तमवहर् भवति सर्वस्यार्थ्यै सर्वस्य चित्त्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते स्वस्ति प्रजा

कृष्णायां वा चतुर्दश्यां चन्द्रयां वा समाहिता ददाति प्रति गृह्णातीनान्यतैषा प्रसिद्धति यदि तं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं योगीलां गायेनां दुर्गं च प्रतिसंस्कृतं तस्य सिद्धस्वभणस्योऽपि गन्धर्वो जायते न चैवाप्यस्य भयं क्वापि इह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुया ज्ञात्वा प्रारभ्य पुरतीतो न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते पुरैः सौभाग्यादिन यत्किञ्चित् दृश्यते ललनालने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्।